E, diyeyim sana iniți face. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Doar tot chidă să mă rog, eu să mă plăci eu. Club FM, Capera.